any spirit bearer. Nipa mene ne bom pa ye wase de si ni shabere. De wakasa de guni info ni suna dina koma malambi. Wa ye si ni foto. Nipe biere info ni a ye si no. In the name of Jesus. Owe ye ni wankada brim. Yesu sorry ye.